0: تو کسی کی باہیں, کسی کی زلفیں, مگر وہ کہاں ہے جو دل میں, ارمانوں میں, احساس میں, جذباتوں میں, ان کہی باتوں میں, حسین چہرے میں, وہ بات کہاں ہے؟ وہ اس بات, اس ٹریسی کو ڈھونڈ رہے ہیں.
1: جی, بہت ہی اچھے بھاو آپ نے پرگٹ کیا ہے. اور اس فلم کی سٹوری تھوڑا سا کلائمیکس ہے جو ایک فیملی ڈراما سے جڑا ہوا ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہوئے میں سیدھے اس گیت کی طرف آپ کو لے چلوں گا. یہ گیت ہے لاکھوں ہے نگاہوں میں, جیسے کہ ابھی ویبا جی نے بتایا ہے. مجرو سلطان پوری صاحب نے اسے لکھا ہے. محمد رفیع صاحب کا خوبصورت آواز اور او پی نیئر کا سنگیت سے سجا یہ گانا پھر وہی دل لایا ہوں کا آپ کے لیے.
2: ہر طرف ہی تو ہیں حسین چہرے, کسی کی نگاہیں, کسی کی آہیں اور کسی کی باہیں, کسی کی زلفیں, مگر وہ ہے کہاں؟ وہ جو دل میں, ارمانوں میں, احساس میں, جذباتوں میں, ان کہی باتوں میں, حسین چہروں میں, وہ بات کہاں جو میرے محبوب میں ہے؟ لاکھوں ہیں نگاہوں میں زندگی کی راہ,

0: کھائے گا کیسے، کھانا بنائے گا کیسے، کپڑے کیسے مطلب پہنے گا، اور وہ کمہار ہے، مٹی کے برتن کیسے بنائے گا، آل دیٹ. تو یو نو فرسٹ لائن ہی سیڈ دا ڈاکٹر، ہی سیڈ کی یو ول ناٹ ایکسپٹ کہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے. کوئی چیز گری تو آپ اٹھانے جاؤ گے پھر بعد میں دیکھو گے ارے میرے پاس تو ہاتھ نہیں ہے. کوئی چیز آپ دوڑو گے وہ چیز کرنے کے لیے، بیکاز ایکسپٹینس ہوا ہی نہیں. اینڈ اٹ ول ٹیک منتھس ٹائم.
1: اینڈ جیسے جیسے ایکسپٹینس ہوگا تبھی جیون اسموتھ ہوگی نا اس کانسیکوینس کے ساتھ. یہ کانسیکوینس ہوا نا کہ آپ کی جیون بدل گئی. جس طرح ڈسیبلٹی کہ کچھ کٹ گیا ہاتھ. ایون لوگ نا وین سم ون لیوز دا باڈی فیملی کے اندر.
0: میرے ساتھ ہوا، آئی نیور ایکسپٹڈ مائی فادرز ڈیتھ. وہ کشمیر میں کہیں ہوا اور میں نے دیکھا ہی نہیں، تو بار بار دکھتا تھا کہ آگے آگے نہیں، مائی فادر از ناٹ ڈیڈ اس کا. اور سارا ٹائم ان کا وہ ڈریمز میں بھی آتا رہتا تھا مجھے.
1: دس از اٹ، لیک آف ایکسپٹینس اپنے آپ میں اس پرابلم کے اندر ایک اور پرابلم بن جاتی ہے. اسی لیے اس میں لکھا ہے کہ آپ آگے کیسے بڑھیں گے، آپ اوور کم کیسے کریں گے اس مس فارچون کو، جب تک آپ نے اس مس فارچون کو، ورڈ مس فارچون ہے مطلب اس بات کو،
0: آپ نے سچویشن
1: ایکچولی مس فارچون از بیکاز وہ میرے لیے ایک بڑی بات آئی ہے کوئی. تو ایکسپٹ جیون میں کیا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جیون کی اسکرپٹ جیسے ہم نے پلان کی تھی ویسے چلے گی. ہوتا ہے نا نیچرلی، ایسے کریں گے پھر ایسے کریں گے، پھر بڑے ہوں گے، پھر یہ کالج میں جائیں گے، پھر یہ کورس کریں گے، پھر بچے کی شادی ہوگی، پھر بچے کے بچے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. مطلب آتما ایک اپنی اسکرپٹ تو بنا لیتی ہے پہلے سے. اسکرپٹ کے ساتھ بنا کر ہم اس کے ساتھ اٹیچ بھی ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا میرا جیون، یہی صحیح ہے، ایسا ہی جیون ہونا چاہیے. اور ایک کھن میں اسکرپٹ ہی بدل جاتی ہے پوری. تو فار سم ٹائم دا سول از جسٹ ناٹ ایبل ٹو ایکسپٹ دیٹ، اینڈ ٹل اٹ ڈزنٹ ایکسپٹ اٹ کانٹ موو اہیڈ. اینڈ دیٹ لیک آف ایکسپٹینس کریٹس مور پین سم ٹائمز دین دا سچویشن اٹ سیلف. کئی بار سچویشن کا سولوشن ہوتا ہے، کئی بار یہ تو چلو ٹریجڈی یا کوئی ایسی بات ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کریئر سوچا تھا اور ہم نے سوچا تھا یہی بنیں گے، یہی بنیں گے، یہی بنیں گے، یہی بنیں گے، لیکن ہم وہ نہیں بن سکتے، یا ہمیں بس دو نمبر سے ایڈمیشن نہیں ملا، یا ہم نے جہاں بریک ملنا تھا وہاں نہیں ملا، ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے. لیکن کئی بار ہمارے کو جیون میں اس سے بھی اچھی چیز مل سکتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سپوز میں نے سوچا تھا ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر ہی بننا ہے، ڈاکٹر نہیں بن پائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسا بن جائیں گے which turns out to be better for me than being a doctor.
0: میں تو آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا، کرتے کرتے کرتے آرمی میں میں نے خالی ایک بات بول دی کہ سب پاس ہو گیا تھا، صرف یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے بھیجا، تو میں نے بولا میرے ڈیڈی آرمی میں تھے تو انہوں نے کہا تو بھی جوائن کر،
1: اٹس
0: ناٹ یور چوائس، ایسا کچھ سمجھ لیا انہوں نے، مطلب یو فورس بائی یور
1: پیرنٹس.
0: انہوں نے وہاں ایک پوائنٹ میں فیل کیا تھا، پھر میں ایکٹر بن گیا.
1: لیکن جب ایسے ہم ایک پوائنٹ پہ فیل ہوتے ہیں، کئی بار یہ فیلئر کو فیس کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ میں ریجیکٹ ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا، میں نے تو یہی بننا تھا، آئی ہیڈ ٹو بی دس اونلی، میری لائف کی اسکرپٹ ایسی ہی ہونی تھی. موسٹ امپورٹنٹ از کیا بننا چاہتے تھے. اگر ہم نہیں بن پاتے یا وہ سچویشن ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، ہم اگر اس سمے اسٹیبل رہیں گے، اس کو ایکسپٹ کریں گے، تو شاید ہم اپنی ایسی ڈیسٹینی کریٹ کریں گے جو ہماری پلاننگ سے بھی بیٹر ہونے والی ہے. دس از ویری امپورٹینٹ، کیونکہ من کی استھتی پرستھتیاں کریٹ کرے گی، من کی استھتی ڈیسٹینی کریٹ کرے گی. میں ایک فیلئر سے اگر ڈیجیکٹ ہو جاؤں، ہوپلیس سا فیل کروں، یا تو ایک دم ڈپریشن میں ہی چلی جاؤں، تو میرا بھوشیہ الگ ہوگا. اور اگر میں اس وہ بات جو آئی ہے، جو اس دن آپ نے جو پڑھا لاسٹ ٹائم، آپ نے کہا ایکسپٹڈ ایز اف اٹ واز یور چوائس، کہ ہم چاہتے تھے کہ جیون ایسی ہو لیکن اچانک ایسی ہو گئی، اگر ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ایز اف دس واز مائی چوائس، ہم نے تو یہ والی چوائس کی تھی، وہ نہیں ملا، کچھ اور ہو گیا، لیکن جو وہ دوسری چیز ہوئی، اگر ہم اس کو بھی اتنے پیار سے ایکسپٹ کرتے ہیں ایز اف دس

0: اندھیرے کا اشارہ سمجھو، اب تیرا دل کا جلانا ہوگا۔
1: تم بڑے ہو، مجھے جانے دو۔
0: جا سکو گی۔